0: unhlanhla ngwenya nesiqi saseAfrika.
1: Kulokuthi usanda makubanelo ngehleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqi saseAfrika. Yeyini nathula nje. Kanini futhi?

0: isiqi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe mshele phesha komnyati bayizwile lo mganana. Ukuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya. Isiqi

0: izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Izindaba zokamanxa kwehora leshaka lolunye ekuseni kumsakazo inanda 88.4 FM. Igama nguSilindile Ngidi sawubona. Kansela la ku 36 eDurban North eThekwini ngaphansi kweqembu lezepolitiki action eseyu Bruce uthi ke amathuba ezomnotho kanye nezinsiza ke kuleli kwenza ke izwe ke libeke neguguke kakhulu okuyizathu kwesenza abanye abantu ke bazimisele ekukhokheni izinkohlakalo ke emngceleni ukuze ke bangene ngongemthetho ke kuleli uthi ke iqembu action esey lizibophezelele ke kulweni ke nenkohlakali kakhulukazi ke emngceleni nokuyindawo ke idaleke inkinga ke kakhulu kwaziseke kugcweleka bokufika ngengemthetho ngenxa yokungaqinike kwemthetho kuyona ke imngcele uthi ke lokhu kuhlanganisa nokuqoqa ke idolobha ke iTheku ukuze kuzokwazi ukuvikeleka ke izinto ke eziningi ezizinsiza zabahlali kuphinde ke nabahlali ke babekwe ke phambili kuthi ke lokhu ke kuzokwenzeka ke njengesinqomo nesibophezelo ke sisabo kwaziseke nakho nali nedolobha laseTswane ngaphansi kaDokotela uNasip Moya lisibonelo ke salokhu ke asebekwazi ukufeza ke ngesikhathi esifushane echaza ubeke kanje
2: Machobheka uqala kwezinkinga ukuhambisana nokuthi indawo bengabantu ngathi sabawu 500,000 uthi abantu sebezakhele la bekuneyikhala khona sewakhiwa kuseke indawo ukuthi
1: Njengoba ke lakuleli kanye nesifundayisa kwaZulu Natal bezosingatha ingqongquthela ejwayelekile eminyaka ke ngu-46 ehhovisini kahulumeni kanye ke nohulumeni ke weSADC imisebenzi ke yokuphepha iqinisiwe ibeke izoqaliswa ke kulolonke ke laseThekwini kuze ke kufinyelele nakwezinye ke izifundazwe uqinisekisa ke indawo ephephile nephilile ke yamahhovisi kahulumeni isithunywa ke izakhamuzi kanye nezivakashi sakhiwa ke sikazwelonke sokusebenza ke kakhulukazi ngaphansi komtloli esingethwe okuyi-Night Jones ke isikulungele ngokugcwele ukusingatha ke ingqungquthela kanti South African Police Service SAPS kanye nezinsizakalo ke zahlukahlukene zomthetho umtloli kanye nezimo ke eziphuthumayo bazosebenzisana ke ngokubambisana qinisekisa ukuthi ke lo mcimbi obalulekile ubanjwa ke ngempumelelo ihhovisi ke likandunankulu esifundazweni sakwaZulu Natal lithi ke konke ke sekumi ke ngomomo qinisekisa ke ukuthi ke lo mgubho uqhubeka ngendlela ke efanele futhi ke nangendlela ohlelwe ke ngakhona sokhumbuleka ukuthi kulindeleke ukuthi ke nabasuka ke kwabaholika abasuka ke kwamanye ke amazwe bahambele ke lengqongquthela ke thathwa njengebalulekile kakhulu elakuleli ke hleleleke ukwamukela amahhovisi ohulumeni kanye nohulumeni abangu-12 kanjani nesithunywa ke ezivela kulolonke inhlangano nezintuthuko ke kuleli yithi ke izobeke ibambeke ingqungquthela ezobeka ibalulekile ke kakhulu emhlabeni futhi kinethemba lokuthi ke konke kuzohamba ngendlela efanele kwaziseke bathi sekuyisikhathi ke eside kuhlelwa futhi ke konke ke kumike ngomomo Asihlabeleke phambili sitholeke udaba oluthi uhulumeni ke wase Free State usevezeke ukuthi izakhamuzi ke ziqwashisiwe futhi ke zilungeleke ukubhekana ke nesimo ke sezulu ke lesi esiqhubekayo lokho ke kulandela ukuphuma ke kwesimemezelo ngeledlule esikishwe ngabe South African Weather Services nalapho ke beveze ukuthi

0: izindaba zenanda 88.4 FM nonondoduzo nomvalo.
1: Lezi zokubumbana kwehora lokuqala emini sawubona. Imeya kamasipala umsunduzi inkabeni yesifundazwe iKwaZulu Natal uKhansela Mzimkhulu Tebola uthi ingqalasizinda esindala kulo masipala inomthelela omkhulu ekutheni izakhamizi ke phela ezakhele lo masipala ke zingazitholi ke phela ke izidingo ezizifanele. UTebola uthi ke kuzothatha ke isikhathi ukulungiswa kwa

0: izindaba zenanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zogobumbana kwehora